to kwase mie osoro ahini ne ti se eja padie bia obi di kwase efu obi mu anaze sika koko obi enu na obi koko hunu ye na wo hun eja padie ni mu duro se ne na po din ti tienti abra obe fie no obeto na hunya die nyina oto die wo nyina na wo tokoto efu no enu na me so me hunze me free sabrey se me free sabrey yesie me hu a asem pepa debi oh oh oh.